توجه دا عمر رجينا إسلامي أو كدرو تترا ذا عمر نوني أرو دركي كجانب الدين أكنا مشكلة كأن دنا تا دركو دل دا نكين تر برا بسابا إنه دور أم جرسنا أو دور عمر نو بروجيا إنه سويد يندقا أو دور مرنا عمر نو أو دور أريا تكا غنا يا أرا غنا إني تدريب جيكين إيه تدريب إنه جيكين كنا جانب إنه سيها جانب إنه دكتور إنه سيها دركو Area of Durchika Ganago, Zanibano, Arianga Norco, Dur Tedrib Gachinichi, Za Aria Mere Violence, Aria Gachin, Zaria Mere Ang Marano, Anya, any Ganchen deny. Ago Janifondo, any Muscula, Enarono, Mera Zonda Fatina, Janibina, Enaragona, Zonda Fatina, Tejan Professor, and Odur, Amjaras Amarano, Durchika Gana, Odurwa Kirchana, Gendagana, Angano. Odur amarano musilina odur chika gana chana durko hatri chendin aina profes aina ditinge odur aina doktor Ahmad Ismail Hussein mirena ama wokir chana odur gendega anu tedirib aina ariar gair chandega amarana diliza musili aina aria aina gair chandega aina proje aina suede aina partener aina chatnga aina monozama aina odur tedirib dili wosa chendin aria amarano odur chika musilina odur chika aina jarib aina sianga diliga aina sianga aina doktor amarana chana durko hadir chenne terbara preza aino monazama aino kaza yindega kaza gindega aino society aino civil merena yara gna cha durko takande ki aino surmana mohammed ali seid merena tajran bosaba aino odur biltin durko tenni biltin okro odur terna chakna amarano odur ama mosuline chika amarano bugura amaro shaba gna chapchenni okro odur chana genga janeba aino kallanga durko dilli danuki Anyana za kala nema ano afi wa salam ete durko dili da nukin ama durchika ganna tu jihada inara durko dili da nukin Anyana zulana ana kala durko dili da tungin za amarano durishaba chika ganna ang trono ama ganna ang kuro dimiru dega kalar ishindiga te durko dili da nuki Labara tanda labara ino ina munazama ino kazanga labara tanda miniatusre labara ang jahsin yandarana telim gayus Ankara nyandana tansale Muhammad Saleh saga ke Mahmud Kasran gerde redon nakendere

شكرا دكتور تروح على تشاد شكرا زال وتنيه تشاديا دونك موجود السير فو كارسو فاسيل موي ميغا استران كان متكا رول كافيكي ترونيا رو اتنين رو سلي نف سلي ان بار دبريو تشيري كار سيليني فوت كاسا ايني تاغ رو اهد اسو سنترال دي تيل ني ان كارب ايتونيا تشادليك ين فرشيني اني اس غار كولو كل خون دي غالين اس ريشي ماتك تانو بريمير مينستر الا ماي هالينا باكايت كامنيا غود دي فود ان غالينن باكايت كامنيا مشاكل لي نوغدين باكاي ماتك غاردين ديلي ngal roganen yani wazaran de in daptorgne zarin qay kone eler nga diginti wab kal kha afa wabnen de alan kinya ngal laptan ganti de in asim jamene u garnen tri doxo marat didin de marat wabnde tel ñine wazaran de in daptorgne eli un qarara un qarar shab gunti ashan wqay koronti ngal marad de yadernen elingine wa akat ko munine de hadar de elinginen hadernen de rawe raw hajar lamisti wad ko taman de krunen marad koloranen okhurge ngal laptan de in karalle o qarar de unine lazim digin kay man fasne o kasen garde erin tagetne kank rumu kank garde kasanen il kair tagetin er gatne digin jakas ngida o ongo kase urlen ka oxo feydida to ongo ñenen lazim digin kasnya getne urletne tri sabab ka ngal kozo de telingine mart colorade telingine o god ngal kalankaw de ne kal bitine lazim na dafunin kutungal warbetti ay gotonun lazim nizam ko yani god warbet bugu fasigatine marad kin munani marad ngal kozo de teling coloranin lazim digin ki ihtaram kun kol kha ko mun de elingine ou que tabak nya jan mar kaf mun darzanti délégation in conseil national in journal islamia in dawl chad de rortun dala naib tanine in reis in majlis abdurrahman azzalo daoud ban kam go amati mana ngal bo in geger de internang salamate malama in tawya o taman malam gene de utunde etine digde adar khangalen dala shan fursunde in bara zoom mohammed ahmed sale num reis in majlis in geger korne suleiman isaha abdullahi ngal kadre de inudi shan ke tarantawya shab ganti ke iskim fine ko mindnofo o ka arab kan yani gardidin de kor didin de tri ingo digin tiwo ba nani ornani nin yani digin kanyin kawo kargan koro lele koro tayib ashan yani koko mindino fenin garba tiyagada koro yani tafriqin de telin tafriqanin digin kanyin kaw munya am jara streti mashru in suet ashan ko togun doge malamrin de taranya ashan ko sun kay doge dogne de utun kawo ngoro hayir nugudi afiri nugudi mashakil inu diginde man an man ngida o tri tapkerge tri tokorung nanganin garnan yani ordani da mashakil de utne o marad de tri tok ba de dog de jamangati o dogonin lazim yani maradnin ke fakhar khan dog dograti getne jako kinyen imnga tartaram binida yani marat in sidane kuto marat gar kuy ko uto tanu forsen de ngonyin dala tab de nam mandanga tri kayenen tanu ha komen garnen ya manakhnya
tanu délégué in daptorgene in wiqaya in gegere docteur Ahmad Ismail Hussein akat keli jude in um Adam de tri in doge jamange kargan afinin garnen lele o wafakken doge Reis in Kazak de Teline, coalition des associations de la société civile de Teline, action citoyenne de Teline, Mohamed Ali Seyd, Tamako Launine, Achan Kabao Risala, Risalendala in Afie, ou in Amni, ou in Kokomidanovo, ou in Kishkinfinen, in Munde Dorgang Denen, tamar doge malamigne ngal mudun in biltiniti risale nen dala risala de wajjaqni imngti de utunletine moko sanso de giga sikarmoto ni nashar zain troñine roitene ne ro sirio karsili nafsili in bar duburyo siri karsiline fuan bar duburyo siri kar machine de jangna char dala ndubelem telem goy su de grax singi don singi ron sio monse Umar Idrissa Umar